te amusta, el eres te susta, el eres te amusta. Mitä pehmeämpi sen parempi. Mitä pehmeämpi sitä hauskempi. Pysyä hyvällä tuulella, poistua kun on sopivaa ja kaikki on vielä plussalla, pysy kevyenä. Tiedät paremmin, älä ole tyhmä.

pidettävä etäinen ja läheinen vain silloin, kun mä haluan vain mua varten. Mitä pehmeämmin sen parempi, mitä pehmeämmin sitä hauskempi, mitä pehmeämmin sen parempi, mitä pehmeämmin sitä hauskempi. Vain silloin,

koska mä tiedän, et katoat milloin tahansa. En uskalla edes toivoa mitään kovin kummosta. Aurinko paistoi niin kovaa, ei tarvinnut miettiä muuta. Niin paljon valoa, musta on saattanut tulla sokea. Sydämestäni. Osaksi epäilen ja sen myönnän, mitä sen kanssa tehdä, sitä en tiedä. Sun kanssa on mukava olla, enkä mieti muuta. Osalla sydämestäni, mä tykkään susta.